0: se podigla, nema više kud. Prošao si dalje. Čestitam.
1: Ide dečko.
0: Pravo u backstage da proslaviš.
1: Bravo, mama.
2: Ima devu.
3: Ana, djevojke mi ima. Ne, slobodan je.
2: Pa reko, vidi, dečko lepo izgleda, lepo peva.
3: Da. Pa, vjerojatno...
4: Brazi ovo na raspolaganju.
2: A na raspolaganju?
1: Evo ga, pojavljuje se.
2: Šta je bilo?
5: Jesi
2: trčao?
5: No, nije, ne mogu da diši.
2: Šta se desi?
5: Mogu da srce mi lupa, ali nisam počeo plakatom. Ne znam, ne mogu da vjerujem. Zatvori oči, reko, ako dignu, dignu, ako ne dignu, ne dignu, a bude šta bude. Ja otvorio to, piše grano. Šta rekao bi? Ne mogu da vjerujem.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktac u nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. 7 je sati, vreme za novo izdanje našeg jutra uz Srebreni radio. I ovo jutro pozivamo vas na, iskreno se nadamo, ugodno druženje za početak još jednog novog radnog dana i nove radne sedmice. Ponedeljak je najstresniji dan u jednoj sedmici jer se moramo nakon vikenda koji je iza nas ponovo vratiti u ustaljenu radnu kolotečinu i to mnogima teško pada, ali nadamo se da u Srebreni radio i jutarnji program koji ćemo realizovati u ovim prvim satima našeg jutarnjeg druženja, sve će biti mnogo lakše, ugodnije i ljepše i za početak još jednog novog radnog dana. Potpisujemo još jednu ovog puta novu radnu stranicu, 13. po redu za 7. kalendarski mjesec u ovoj godini i naravno pozivamo vas da započnemo još jedno jutro u talase Srebrenog radija. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 8:25, bilo je to Dželo Ramović i pjesma 1004. Poštovani slušalci, ja u nastavku našeg radio programa, znate onu priču da se onako u posljednje vrijeme digla velika halabuka oko ovih diploma koje se kupuju, izdaju onako kao na kiosku da odete kupite novine i tako dalje. Hala buka živa, ima toga sijaset, pa se onda tamo saslušavaju jedni, drugi, ministri, rektori, novinari i tako dalje, oni koji su to iščačkali i digli i imaju te komisije državne i tako dalje, pa se sad to kuka i motika digla, ali čini se da će sve to opet biti onom kako ono, tresla se gora, rodio se miš. Ali ima jedna ona poučna, poštovani slušalci, pa vi što ste kupili diplome, pa što se ste prepali, ljudi moji? Mogu vam uzeti papir, ali ne mogu znanje, jel tako? Idemo dalje, kroz talase Srebrnog radija.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: inače sam baš normalan momak, nisam u Belaju, vazda tu za raju.
1: Nos mi nikad ne zapara oblak, pušim do maju, ne prodam se